Adai unaunda. Kadai. Nabuya kadiruri unaunda. Ukewa mkuwa yuka nyuma mbesi. Kwa ndawe loveda na vada manai. Nabuya kadiva eni gari. Nena na wakutatu. Kutu. Kutu. Nabuya kadiruri eni. Rory ora no apana. Kumi namitala makumeli namili. Otelana onoziva wiba kwa shaba.

Ukulu vele toyo ndo tela ndanzu wanganti. Ya ye. Moyo ya nakale udu. Mio. Oni mveda shinti ya nize. Ze. Mio. Kale udu weza odizwa. Uiba kwa Cisco. Jibo jayaka ya machumi nataka kumi. Rapasete maskini. Wako sefo yo na jibo iji. Mpako vano, inkalange udu ile nzilo.

0: Ilusile zinomfanyele lo sogoro. Enofanyela na afezele ama mbali. Dima mbali onloga wila kakosaniza. Kaya wila empadu wa makani, kalindwa onvuza mutu, dinkala watakulu vaga. Kiumfanyela. Enofanyela wa susela ama mbali. Nomi waga papabu loga, omu susela mutu di mutu olo limundimua murobe. Iene onovaya zelu, andumu waba loga, anovaya gano. Enofanyele lo sogoro.
1: Mwanyo mutino vruwane la mabasa aba, aba mabasa akaloga na miyo mzombe.
2: Vuruanani mabasa a azombwe.
3: Mabasa a azombwe. Aba mabasa a azombwe.
4: Vuruanani mabasa a azombwe.
3: Okuno Radio Mozambiki,
4: Zambezia.
2: Mabasa a azombwe.
4: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
1: Nona nilito machukuchira na makani mwarma musel obu onogela yo dabuno zikala zilo bobile maskumenyene zilo gele yo chavadidi ninga mikalo za magudulano anone ya famirlan nilogaga ya otwa wakorwa mirlani na vinagwa maskumenyene yaje uona mwenyu jowila korowa eji enokamiza ozana makata mio batakulu obene
0: makata mio mamiralani wangana Podibitota, ivina wa podibitota. Aga kala azombwe. A infara zelu zama mbali. Aga ikane koroa, matakulumawa, anokana makani. Mura lobule sembere kunkala wafasea. Sabani, mulobwa na kanako obiri, odu onovenyavo, ondoa wogowina. Puriki mulobwa na dabuno kanani, kanako obiri. Aga kala mutu ole, onasusela sempere ama mbali, oneiwa zelu za ama mbali, uwi mulo buwanagaka aneko obiri. Podi mataba anojiwa, o mafugi, anotelekiwa bajiwa, o bavudiwa, bajiwa, kavankala makatamio. Purikunozi ya wila, mulo buwana, kankana kobiri masiku otene. Dabuno podi bakana kobiri, mangwana podi baikana. Agora, agaikane wano mutawa? Numpodi. Numpodu mutawa, nyakukala vamoza, ate mpaka. Sabani nyongu lofuna na, dabuno kana kobiri, Mangwa na podi bakana. Wewe unotawa da buno vatakulu. Mangwa na muru banaga kana kobiri. Onawiela. Ejo kimfanyela yowe epadwege mamiralani.
1: Nonato nizwaka basogoro jowila masukumenjene. Yaje vinaguwa eji elobo endotecha masukumenjene kani. Miralani mwa miralani mweo obe niloge matakulu mweo marma miralazeo za azombe. Jowila peno rapaso monile. Nimurubana dimurubana wemelena agaza vatakulukani nona uona mwenyu zave zaene akala wenagwani la okana yaje vinagwa mata kunumeo eji entonye za wila kibarizene iyo ninofuna na obe entonye za wila muzo mbode kibarizene onofuna mkwaye uona mwenyu zave zaene
0: ajeji enokana sempre kana madile kayo we dimfanya pavene valewe ne
1: mapip Ano vira vinovo. Eji kaya adret.
0: Kaya adret. Aje ekana madili.
1: Nonato, yo kuno kaleo vinagwa wekio. Ninorukunu chilamiko mwarma muzombo mkweo. Mwina kumfanya ipadijio kule. Nona, nivuzo niyo tintene na kane. Jowila otuwa kuobire wa muralani. Eji enoza na makata miyo mwarma okala wa murala obu adretu obene. Na vinagwa yaje. Enokamieza obe Eno tota makata mi marma mirlani mweo iyo.
5: Otuwa kobere, eno kamieda vina eno tota magudula no mralani. Nigaika ni maubuelo aderetu, muyana ono ubuela ui mulobana, no mpodo kala se kobere. Agaika ni maubuelo aderetu. Aga kala muyana ole onziwa ui mulobana vina, ono kala malabo soka na kobiri ono ziwa wi okodo kana elobo empadua mamutu dimutu neji aga kalamu ya na peno unubwela wi mulo bwana ono kala vina se kobiri eji enovadia murala aga kalamu ya na unubwela wi mulo bwana malabo otene onkana kobiri vi malabo mangono vi anakale mulo bwana se kobiri vamurala ni vanokala wa magudulano peno muya na onaubwele ambe de mutu muna ona kobiri mudidene obule otowile mamu na ekobiri voi kae mulo bwana aderetu kankana kobiri malabo otene Eji, enotote la magudulano vamuralani. Nigadua peno mwa muselu wa aje. Aje, enofanyela. Vina, aje, eli vipande bili. Ekala o aje ya deretu, ekala o aje ya bure. Aje ya deretu jiji. Aje ya deretu, jijile enkana mutu eloboya jikalae baribari. Peno omona na mwadhi emulo bana yene bakana koraje bajedela baonadhi lobosi ate vandoa.

0: ni. Agama lotida na mento ae. Baona na mento ae batida na madha. Ega kala ijuene yo buwele ye. Aga kana aje. Aje ya deretu. Vowi aje yae entonya ebari barenesi le do buwele ye. Aje ya bure. Omona na mwadhiye. Peno mamune na mutu. Vene vale masoko Roma. Ajeji kikalie.
1: Nona so iromo vuza odu ya
0: so
1: bani.
0: So iromo vuza. Malabo mena ate nineloto tam makani na mudheu. Vowiwe kufuzi leodu bani. Iwe kunazi wa amudhae otene. Neji oneloto takani peno mulo bwana. Peno muya nao wali na mbalae. No kodo ziwa weo ototakani. Saba ya aje. Enofanye la mutu akane aje. Vowi aje mudhidi mungono vii. Enotonya wi mutu unonfunamu kwae. Aje igakala ya deretu. Ja deretu vina. Enoni ya chibarebarene. Peno odu enlabie ebarebare. Mukwa gavina. Aje igakala ya deretu. Malabu mangono vii. Mutu enomurucha peno opambia. Vowi elogimi ebarebare. Mio ditida idiona. Kayo iwa. Aje igakala ya bure. Vene vale. Ono nyonga, envejo kasanya we ono nyonga. Vowi we kuna ebarebare. Vendo gawe kadina ebarebare.
1: Na eji vina uwe dugu chisela kwa ila masiku menjene. Akala azo mwabela nila mio dilema. Ovano kadifuno kala na yene sabwani yaji yae etabo. Malabu itene vandifanyia gadunana mtu dimutu. Mapi penu dizole uvua mkwaga digaza. Mapi nona eji vina kwa kaelo boyadire tu maruma amurela obu.
0: Kaelo boyadire. Vowi mtu dimutu onokana hakwae. Akwa epeno ankala alobwana penu ankala yana. Agakala mutu ozu ovega. Mutu agakala na mukwa onozuwa wi mukwa godu. Onovega na juwa, onovega na joana. Maji mavege lweaba kae mavego. Peno anoware da mulo bwana na muyana peno anofunana. Enofanyela ozuwe la mui. Chini enkosani mavegelo ni mwa.
1: Nilogo ila nona akala mavego antoni za wila aba mavego omuki. Akala o mavego antoni za wila apa vakale lobo chilobo.
0: Inde akala o mavego. Agatonya wi apa vakale lobo jilobo. We onele mwona mukwao oneloka na dhilobo dhae bagao biteda. Peno telefoni numero ya juao mensaje gavoloa kana yangese weo buliveneva onota welo kwartu obe mukaza dibanyo vowi awangane mensaje ya juao weo bugamuzi wa juao na mikalelo enatenderu wa telefoni agakala juao veneva weo podi bukana aje vowi mavego awo kae mavego aderetu agakala mavego aderetu. Muya na podi baloga dijua kama atenderi. Kamvu ze mfuni ngamala odipange.
1: Nonane logo ila mulu bwana podi otukula mchito wa mazi. Muya na vina podi otukula mchito wa mulu bwana. Vagakala
0: vagaikale lobo ya bure. Mulu bwana podi batukula mchito wa mazi. Muya na vina podi batukula mchito wa mamune.
1: Nonato mwanyo mwoteno mfruwa nani mabasa aba. Aba mabasa azombi mabasa aba ankwelu wakaloga na miyumuzombi. Mabasa aba nda machipiri na mashano mudimani ya zuni. Chwabu, okuno o radi msambiki nifunaga wila na agumani azome ni gumani ya vinagua zelu wila ni otene ni wanele okala wadiretu maruma ozombe wewe wiyo.

0: Nico Elua, halo, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, ni lugha nani mliuvi?
1: Sokapola makuzi.
0: Sokapola, hiyo toka nifuna nruma wa vuzela, hana mawani mpo, hana masunzia, neda za avi mpo.
1: Hana mawani. Hana mabasa awa, atomelu wani, na guverno, na guverno.
0: Hmm.
1: Hana wedia.
0: Hana wedia.
1: So, masunzia, masakaba, oba nini?
0: Kana kwanila?
1: Nada, kana kwanila.
0: Maji, mubwelo inyo, sababu ila na masunzia, kandao, nga maluga. Akwe, wina halugile? Lugano jomba maji.
1: Anozao, soza wajibeji, ya kalainisi da semana wajibeji, ena kanda chipuotu dene nada.
0: Nakuluga na masunzia nje, ina nkala ulapela?
1: Ya kawa ulapela, kavo, kavo, na masunzia, onkala wa kuku vee, shikola ba. Ekile independere kambe direktori ya vina jivezi nukala direktori mwina guwa mkukada haba mabasi u.
0: Hmm.
1: Sao, ena guwa bakalamo owiwa, ena guwa bakalamo oii wapu, kwa nunga kankale tena direktu vi.
0: Mwena mo.
1: Baito,
0: ndafu na wila mtie nukoko mezo vangono, wana masunzia.
1: Nata, mene koko mezo mtie midi kyo wila. Awene vina, akana nipukile longe suzi wana awene.
0: Hmm.
1: Na mpodu mkosa kwa proteka, ena kuwa akana vila, ya, mpodu za avi, selaja kenebolewa.
0: Okay.
1: Na veri. Kwa hiki daazo wiwo, mkula atemu ono wileri.
0: Kakale, kakale na masunzia anjeze la bae mwere.
1: Akala wana kuwa angose suwene.
0: Anjeze la mwere wa bae, ntikiti.
1: Haa. Majisha kinkala?
0: Kinkala. Yamba. Wiba wa Shando Shikanda, kuna bana 15 horas na 35 minutos. Na chitimia, na tamalela, na masunzia. Nikana mlibuna mwina, halo, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Nini lugha nani mlipa digani?
1: Logo na sho domingo jukuna makuzi mseliwa.
0: So domingo makuzi mseliwa. Haruga neto matanga na masunzia. So domingo gaudia katika nyanwiliwili. Yoni inati ya mpado nwakula. Unokala vatado.

wipatiwa samangwana nimruwa njipo tio Antoni pahe pronto wipa ungria nanyo andricha mruwa njipo no meudamo wipa wa Samwold ni shanikira.

Okwaya and Richard. Marmwe muresta diela vachuapo. Poto kumana ne miya namna halawe mkusenji pono. Na some world ni shanikira. Makwela poto rathora di Mozambique wene mwana mke panya kiri weno. Morane feleshe anyo ni karta wanyo. Kena hala wanyam. Mwahikinu rao. No entao na kumana poto kinya. Kena hala wiki helemo. Kena hala wiku panya. Nakamu mwi mahiwara ovarelia. Nashimanda lempe samu oldi. Samu oldi de ypsilon. Oma kuchwelo. S ypsilon. N e kappa u e area.

Jimbo ya kamba mutira na nchicha nyemba. Jimbo ya kamba mutira na nchicha nyemba. Adamanga tulo kuchenjera kwache. Nyanga ikulu, adamanga tulo kuchenjera kwache. Nyanga ikulu, adamanga tulo kuchenjera kwache.